kaže, misto radnje, disco klub, svira narodnjake. Priđe meni, drago mi je Ante, plešete li?